Bu, bilih Dik Nur kali Dik Rini menika tasih kuliah wonten STSI Surakarta. Sing siji urung lulus, sing siji jebol. Metu.

0: nduk, sing siji suarane alus, sing siji kaya bledek. Wah, jan kuantere ramu.
1: Iya. Orang kena apa-apa, Mas? Ha
2: iya.
1: Ah, kena lem.
3: Oh, ya kena. Ya
1: Allah. Mangga, mangga, mangga. Mangga, mangga. Mangga, mangga. Wah. Waduh, gampangnya nyenengke.

0: ayo dombeni.
1: Nah, iki penake ngombeni manuke Pak Sopo iki?
0: Manuke dhewe. Mas Sinten. Pak Sinten.
2: Pak Markeso.
0: Pak sapa, Mas?
2: Pak Markeso sing ngersake.
0: Oh, sing ngersake Pak Markeso.
2: Piyantunipun ingkang pundi?
0: Kang pundi nggih?
2: Olah-olah
0: nih Pak. Oh Pak Markeso nembe olah-olah. Trengose jan manise. Oh